значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рибортопската област, ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина силен. И с него ще проникне относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29. На въздуха по морето 29, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Това ще става въз основа на 4 критерия. Индекс на цените от малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. Ще има и диапазон от долна и горна граница. Определянето ще става на няколко етапа, а адекватността ще се оценява на всеки 3 години. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5% показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. България вече има две нови антидрон системи, за които съобщи в петък военния министър Димитър Стоянов. Те са закупени от американска компания и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация. В скоро време ще бъдат получени и други две антидрон системи. Едва един наематър на помещението остана в ареста след шумната акция в неонацистския клуб в Пловдив. Трима от 18 получиха обвинения. Синдикат образование към КТ подкрепа настоя за въвеждане на оценка за дисциплина в българските училища и за значително затягане на правилата за поведение. Искат се и санкции за родители. И още, реално прилагане на забраната за използване на телефони в училище и ограничаване на достъпа до социалните мрежи. До края на следващата година трябва да бъдат готови идейния проект и подробния устройствен план за автомагистрала Черно море, след което ще бъде търсена възможност за изграждането и чрез концесия, обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
0: FM Plus. Спортът.
1: Стадион Васил Левски приема тази вечер от 22 часа баража от Шампионската лига между Левски и АЕК. Продадени са близо 40 000 билета за матча. Нови изисквания има за системата ВАР. На терен са поставени много повече камери от необходимите за срещите в другите два европейски турнира и първенствата на България. Волейболните национали пътуваха днес за Полша, където на 18 август играят първата си контролна среща от подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Преди това е турнира в Словакия между 19 и 21 август с две проверки срещу Ангола и Словакия. А първата контрола, открита за фенове, ще бъде с Чехия на 25 август от 19 часа в Самоков. Ще бъдат пуснати в продажба 2000 билета. Цената ще бъде между 10 и 20 евро. Тази контрола е първият етап от подготовката за Евроволей 2026. Лидерът в класирането при пилотите във Формула 2 Никола Цолов ще направи първи тест с болид от Формула 1 на пистата Имола на 27 август. 19-тият световен шампион Веселин Топалов ще се изправи срещу 13-тия Гари Каспаров в

0: 7:09 сутринта, ако искате да се събудите щастливи, драги приятели, във вторник трябва да мислите за следващата топла събота, а може и за петък. Мисля, че е точното време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тейлор Суифт е сменила прическата, драги приятели. Днес е по-светло от вчера. Не е като да гледаш небето през затъмнени стъкла. Стара 7:12 сутринта. 20 градуса е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Yeah!

Много е хубаво да си представиш, че влизаш в магазинче за кафе и почти веднага идва твоя ред, излизаш с двете кафета и си свиркаш. Точно като сега, в 7:15 минути сутринта.

0: Много ми се иска да кажа, че сме в средата на лятото, драги приятели, но не е точно така, знаете. След като 18 август, значи може да се каже, че сме в средата на месец август.
1: От Италия за вашата трапеза. Коме ЦБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Коме ЦБА. 35 години заедно.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

Така, тази сутрин си припомних лицата на всички, с които обикновено пътуваме заедно за работа през есента, драги приятели, но имам някакво обяснение. Може би са се прибрали за кратко от вилата или от почивка, за да донесат ранните круши и ранното грозде. FM Plus. Винаги най

0: Светло и топло е като в събота сутринта, драги приятели, и за радост никъде не ухая на печени чушки, който избързал да закрива сезона, със сигурност си излъгал. Една песен остава до звездната прогноза за днес. 18.08 сме вече.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.33 започва звездната прогноза през учебната година. Хороскопа идва с една песен по-рано, драги приятели. Затова и лятото продължава. И така, слушайте с усмивка, ако сте родени под знака на Овена. Смелостта да се изправите срещу предизвикателствата ще ви помогне да направите важна крачка напред. Още днес сутринта е възможно да се сблъскате с напрежение или различни гледни точки, но не позволявайте това да ви разколебава. Постепенно ще намерите най-добрия начин да насочите своята енергия към градивни действия. Избягвайте прибързаните обещания и прекалено големите очаквания. А вечерта ще ви напомни, че умереността носи най-добрите резултати. Хейтълци, спокойствието ще бъде вашата най-силна опора през този ден. Ако сега, ако сутринта възникне напрежение, не бързайте да реагирате, времето ще подреди нещата във ваша полза. Практичният подход ще ви помогне да се справите с всяка задача без усилие. Подкрепата на близък ще ви даде допълнителна увереност към края на деня, тълци. Избягвайте прекалените очаквания, радвайте се на вече постигнатото. Ето ги и близнаците. Неочакваните обрати ще събудят вашето любопитство и ще ви накарат да погледнете по нов начин на една позната ситуация. Общуването ще бъде оживено, но не всяка информация ще се окаже напълно достоверна. Проверявайте фактите преди да направите важни изводи. Следобеда ще бъде особено подходящ за активни действия и завършване на започнати задачки. Вечерта не поемайте повече, отколкото реално може да изпълните. Хей, раци, слушайте сега. Вътрешната ви сила ще се прояви най-ясно, когато запазите спокойствие в по-напрегнати моменти. Постепенно ще почувствате прилив на увереност и желание да действате. Един разговор може да ви помогне да разрешите въпрос, който доскоро е изглеждал много труден. Не позволявайте на съмненията да замъгляват добрата ви преценка. Вечерните часове, раци, са подходящи за умереност в думите и обещанията. Ето ги, лъвовете. Естествената ви харизма ще ви помага да привличате вниманието и подкрепата на околните. Сутринта може да изисква повече търпение при решаването на личен или професионален въпрос от вас. Следобеда ще внесе повече лекота и ще ви даде възможност да покажете най-доброто от себе си. Не се увличайте по прекалено амбициозни планове, само защото изглеждат привлекателни. Лъвове, вечерта ще бъде по-приятна, ако оставите място за спокойствие и почивка, да и си оставите място и за десерт. Така стигаме до родените под знака на Девата. Вашата практичност ще ви помогне да внесете ред дори в най-забързаното ежедневие. Ще намирате точните решения с лекота, особено като се доверявате на своя опит. Някой може да потърси съвета ви и ще оцени искреното ви отношение. Избягвайте да се натоварвате с прекалено много отговорности наведнъж. Финала на деня, Деви, ще ви насърчи да обърнете повече внимание на себе си. Сега кратка почивка. След това продължава и вашия хороскоп. Ще продължим с звездната прогноза на Везните.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: след 20 минути ще бъде 8 сутринта, не по-рано, драги приятели, а сега продължава вашия хороскоп. Драги везни, слушайте. Доброто отношение към хората около вас ще бъде възнаградено с искрени усмивки и приятни разговори. Ако тази сутрин възникне напрежение, вашата дипломатичност ще ви помогне бързо да възстановите хармонията. След обеда ще донесе повече лекота и възможности за сътрудничество. Везни, не се поддавайте на желанието всичко да ви се случва и получава веднага. Балансът е по-ценен от всяка една крайност, не забравяйте. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Интуицията ще ви помогне да видите това, което остава скрито за другите. Сутрешните събития могат да ви потикнат към важни вътрешни осъзнавания. Постепенно ще почувствате повече увереност и готовност да действате решително. Не позволявайте на прекалените очаквания да намалят удовлетворението от вече постигнатото. Вечерта ще ви прикани да приемете спокойно онова, което не можете да промените. Ето ги и стрелците, пред вас ще се появят възможности да научите нещо ново или да разширите кръга си от познанства. Ентусиазма ще ви помага да вдъхновявате околните, но е добре да не прибързвате с заключенията, стрелци. Следобеда ще бъде подходящ за активни действия и смели идеи. Давайте си време преди да вземете окончателно решение. Вечерта ще ви напомни, че понякога по-малкото обещание носят много повече спокойствие и удовлетворение. Хей, Кози Рози, слушайте сега. Последователните усилия ще започнат да дават видими резултати и това ще ви мотивира да продължите напред. Ще успявате да запазите спокойствие, дори когато около вас има повече напрежение. Един практичен разговор ще ви помогне да подредите следващите стъпки. Не позволявайте на прекаления оптимизъм да ви отклони от реалните ви възможности. Вечерта идва, разбира се, с удовлетворение от добре свършената работа за Кози Розите. А, ето ги и водолеите. Оригиналното ви мислене ще ви помогне да намерите нестандартно решение на въпрос, който дълго изглеждал без изход за вас. Сутринта не се изненадвайте, ако някой оспори гледната ви точка. Спокойният диалог ще бъде много по-полезен от желанието да доказвате своята правота, водолей. Следобеда ще ви даде възможност да реализирате добрите идеи, а вечерта бъдете внимателни с прекалено смелите планове за лятото. Хей, риби, ваш ред е. Фината ви чувствителност ще ви помогне да разберете настроенията на хората около вас, още преди да ги изразяват. Ако денят започне с повече напрежение, не го приемайте лично. Постепенно ще намерите вътрешния си ритъм и ще действате с повече увереност. Доверете се на своята интуиция, риби. Не пренебрегвайте фактите, с които разполагате. Вечерта ще бъде най-приятна, ако успеете да се освободите от излишните очаквания и се насладите на настоящия момент. С Радио FM+.
1: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет CBA празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Това е Радио FM+. FM+.

0: След 15 минути ще бъде 8. Не мога да повярвам, че ако сте направили няколко кръгчета из кварталната градинка, да се поразтъпчете, да се поосвежите, сега ще ви се наложи да се обличате за работа.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, когато морето е гладко като огледало, няма как да ви събуди шума на вълните в 8 без 10. Сега.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Успяхме! 8 минути остават до 8 сутринта. Хайде сега да си представим, че изобщо няма да закриваме сезона, драги приятели. Наистина е трудно за вярване, че и с пухено якия ни е било студено. Само до преди няколко месеца.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви кане на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Ривотопската област, ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще проникне относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29. На въздуха по морето 29, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Това ще става въз основа на 4 критерия. Индекс на цените от малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. Ще има и диапазон от долна и горна граница. Определянето ще става на няколко етапа, а адекватността ще се оценява на всеки 3 години. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5% показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. България вече има 2 нови антидрон системи, за които съобщи в петък военния министър Димитър Стоянов. Те са закупени от американска компания и предстои процес по тяхното освояване и влизане в експлоатация. В скоро време ще бъдат получени и други 2 антидрон системи. Едва един наймателя на помещението остана в ареста след шумната акция в неонацистския клуб в Пловдив. Трима от 18 получиха обвинение. Синдикат образование към КТ подкрепа настоя за въвеждане на оценка за дисциплина в българските училища и за значително затягане на правилата за поведение. Искат се и санкции за родители. И още, реално прилагане на забраната за използване на телефони в училище и ограничаване на достъпа до социалните мрежи. До края на следващата година трябва да бъдат готови идейния проект и подробния устройствен план за автомагистрала Черно море, след което ще бъде търсена възможност за изграждането и чрез концесия, обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
0: FM Plus. Спортът.
1: Стадион Васил Левски приема тази вечер от 22 часа баража от Шампионската лига между Левски и АЕК. Продадени са близо 40 000 билета за матча. Нови изисквания има за системата ВАР. На терен са поставени много повече камери от необходимите за срещите в другите два европейски турнира и първенствата на България. Волейболните национали отпътуваха днес за Полша, където на 18 август играят първата си контролна среща от подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Преди това е турнира в Словакия между 19 и 21 август с две проверки срещу Ангола и Словакия. А първата контрола, открита за фенове, ще бъде с Чехия на 25 август от 19 часа в Самоков. Ще бъдат пуснати в продажба 2000 билета. Цената ще бъде между 10 и 20 евро. Тази контрола е първият етап от подготовката за Евроволей 2026.

0: Лов ще се изправи срещу 13-я Гари Каспаров в демонстративен матч на 11 септември в Сейнт Луис.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ех, някъде много далеч на морския хоризонт, драги приятели, все пак се вижда края на лятото. До тогава обаче изобщо няма да ви дразни аромата на пържени фиш енд чипс. FM Plus.

0: Добро утро! Здравейте! Как сте, драги приятели? Вторник е. Съвсем нормално е да не знаете какво да правите цял ден от 9 до 5 на работното си място във вторник. Със сигурност ще се удавите, ако пиете вода от 9 до 5.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: улиците вече е пълно с хора, но не точно като на посрещането на световния футболен шампион в Испания, драги приятели. У нас в интерес на истината вчера беше така. На посрещането на българските състезателки след световното по художествена гимнастика във Франкфурт много са добри.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 8:22 минути сутринта е. Знаете, ако искате да се събудите щастливи във вторник, трябва да мислите за следващата топла събота, драги приятели. А иначе след това, точно когато излизате с двете кафета от магазинчето, направо ви виждам и си ви представям, излизате с две кафета в ръце и си свиркате, ами гълъбите в краката ви няма да ви обърнат абсолютно никакво внимание.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Това е...

Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Добро утро! Точно 8:30, лято е, драги приятели, време е за извънградско шофиране. Аз пак се размечтах един ден България да има европейски пътища и до морето да се стига за 4 часа, като до Гърция, а не за 8 часа, като до Чехия. Между другото, Мадона отбеляза рождения си ден в Гърция онзи ден и до края на тази седмица можете да я срещнете на остров Корфу. Мисля, че и София Вергара е там и Хайли Бибър с мъжа си също.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Е, тази сутрин наистина си припомних лицата на всички, с които пътуваме заедно за работа през есента. Умръзнало им е да летуват или нещо са се объркали в очакване на сиромашкото лято през септември.

0: всичко най-хубаво се случва през август, а каквото остане през септември с Радио FM+. А следващата Евровизия ще открие летния сезон още през май месец в Бургас.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
8: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
8: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
10: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Ех, лятото наистина може да бъде много дълго, ако някой се сети, че учебната година не е нужно да започва преди 1 октомври. Добро утро, 8:44 минути сутринта е.
1: Радио FM+.

0: утро, как сте, къде сте? Ако сте до ушите, драги приятели, нека да ви кажа кои зодии се влюбват до ушите, кой се хвърля с главата напред в любовта. Е как кой? Това са родените през март, юли месец, октомври и ноември месец.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 без 10 е на пътя, се усеща най-силно разгаряне на летния сезон, драги приятели. Няма да повярвате колко много коли има по всяко време по републиканската пътна мрежа. Тоест, точно сега му е времето да си поживеете на широко и в големия град. Започвайте!
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Ривордопската област, ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен. И с него ще проникне относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29. На въздуха по морето 29, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В четвъртък ще стане ясен диапазона за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисление на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата. Минималната заплата ще се определя от правителството в диапазон от минимален и максимален праг, а синдикатите и работодателите ще трябва да се договарят за конкретния и размер. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5%, показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът надминава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие среща на Съвета на децата в Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо тези, които са участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Регионалният министър Иван Шишков е на посещение в Плевен и Шумен, за да се запознае на място с действията по проблемите с водоснабдяването. Днес ще започна реконструкцията и модернизацията на ГКПП Капитан Андреево. На брифинг параметрите на проекта, както и организацията на движение по време на реализацията, ще представят началника на митническия пункт, както и избраната фирма изпълнител. Столичното метро ще е с удължено работно време днес заради мача между отборите на Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до един след полунощ.
1: FM Plus. Спортът.
2: Стадион Васил Левски приема тази вечер от 22 часа баража от Шампионската лига между Левски и АЕК. Продадени са близо 40 000 билета за матча. Нови изисквания има за системата ВАР. На терен са поставени много повече камери от необходимите за срещите в другите два европейски турнира.

0: среща от подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Преди това е турнира в Словакия между 19 и 21 август с две проверки срещу Ангола и Словакия. А първата контрола, открита за фенове, ще бъде с Чехия на 25 август от 19 часа в Самоков. Ще бъдат пуснати в продажба 2000 билета. Цената ще бъде между 10 и 20 евро. Тази контрола е първият етап от подготовката за Евроволей 2026. Лидерът в класирането при пилотите във Формула 2 Никола Цолов ще направи първи тест с болид от Формула 1 на пистата Имола на 27 август. 19-я световен шампион Веселин Топалов ще се изправи срещу 13-я Гари Каспаров в демонстративен матч на 11 септември в Сейнт Луис.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

9 и 10 сутринта е. Добро утро на всички, които не гледат напред през затъмнени стъкла. Хайде сега си представете, драги приятели, че влизате в магазинчето за кафе отсреща и почти веднага идва вашия ред и излизате с двете кафета в ръце и си подсвирквате с Радио FM+.

0: утро, здравейте, как сте, драги приятели? Точно така, както бързо му свикнахме на топлото време, точно така много бързо ще му отвикнем, но след 2 месеца. 9:18 сутринта е в ранното утро на 18 август.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Това е радио.

е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: 9:22 минути сутринта. Не мога и не искам да повярвам на очите си, драги приятели, че на хората по улиците им омръзнало да летуват. И повече сякаш се връщат, отколкото заминават на дълъг път.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Минава 9:30, време е за звездна прогноза. Така че заповядайте на масата за закуска и притворете очи. Няма опасност да се унесете отново. В сънища няма ги факторите, които помагат на съня, тишината и тъмнината. Ако сте родени под знака на Овена, смелостта да се изправите срещу предизвикателствата ще ви помогне да направите важна крачка напред. Тази сутрин е възможно да се сблъскате с напрежение или различни гледни точки, но не позволявайте това да ви разколебава. Овни, постепенно ще намерите най-добрия начин да насочите своята енергия към градивни действия. Избягвайте прибързаните обещания, прекалено големите очаквания, а вечерта ще напомни на овните, че умереността често носи най-добрите резултати. Телци, ваш ред е, спокойствието ще бъде вашата най-силна опора днес. Ако сутринта възникне напрежение, ако сега възникне напрежение, не бързайте да реагирате, времето ще подреди нещата във ваша полза и интерес. Практичният подход ще ви помогне да се справите с всяка задача без усилия. Подкрепата на близък човек ще ви даде и допълнителна увереност. Хей, близнаци! Вие сте. Неочакваните обрати ще събудят любопитството ви и ще ви накарат да погледнете по нов начин на позната ситуация. Общуването ще бъде оживено, но не всяка информация ще се окаже напълно достоверна. Проверявайте фактите преди да направите важни изводи. Следобеда ще бъде особено подходящ за активни действия и завършване на вече започнатите задачи. Близнаци, вечерта не поемайте повече, отколкото реално можете да преглътнете. Ето ги раците. Вътрешната ви сила ще се прояви най-ясно, когато запазите спокойствие в по-напрегнатите моменти. Постепенно ще почувствате прилив на увереност и желание за действие. Един разговор, раци, може да ви помогне да разрешите въпрос, който доскоро изглежда сложен за вас. Не позволявайте на съмненията да замъгляват добрата ви преценка. Вечерните часове са подходящи за повече умереност и в думите, и в обещанията. Ето ги лъвовете. Естествената ви харизма ще ви помага да привличате вниманието и подкрепата на околните. Тази сутрин може да изисква повече търпение при решаването на личен или професионален въпрос. Следобеда ще внесе повече лекота и ще ви даде възможност да покажете най-доброто от себе си. Не се увличайте по прекалено амбициозни планове само и само защото ви изглеждат привлекателни. Вечерта ще бъде по-приятна, ако оставите място за спокойствие и почивка. Хей, деви, слушайте сега. Практичността ще ви помогне да внесете ред дори в най-забързаното ежедневие. Ще намирате точните решения с лекота, особено когато се доверявате на своя опит. Някой може да потърси съвета ви и ще оцени високо искреното ви отношение. Избягвайте да се натоварвате с прекалено много отговорности наведнъж. Финала на деня ще насърчи девите да обърнат повече внимание на себе си. Сега кратка почивка. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Добро утро! Стана 9.38 минути и продължава звездната прогноза за 18 август по Радио FM+. Ако сте родени по знака Везни, доброто отношение към хората около вас ще бъде възнаградено с искрени усмивки и приятни разговори. Ако тази сутрин възникне напрежение, вашата дипломатичност ще помогне бързо да възстановите хармонията. Следобеда ще донесе повече лекота и възможности за успешно сътрудничество. Не се поддавайте на желанието всичко да се случва сега и веднага. Вечерта ще ви покаже, че балансът е по-ценен от всяка една крайност. След Везните, добро утро и на Скорпионите. Интуицията ще ви помогне да видите това, което остава скрито за другите. Сутрешните събития могат да ви подтикнат към важни вътрешни осъзнавания. Постепенно ще почувствате повече увереност и готовност да действате решително. Не позволявайте на прекалените очаквания да намалят удовлетворението от вече постигнатото. Вечерта на Скорпионите ще ги прикани да приемат спокойно онова, което така или иначе не могат да променят. Хей, стрелци, ваш ред е, пред вас ще се появят възможности да научите нещо ново или да разширите кръга си от познанства. Ентусиазма ще ви помага да вдъхновявате другите, но е добре да не прибързвате с заключенията. Следобеда ще бъде подходящ за активни действия и смели идеи. Давайте си време, преди да вземете окончателно решение по важен за вас въпрос. А вечерта на стрелците ще напомни, че понякога по-малкото обещание носят много повече спокойствие и удовлетворение. Ето ги и козирозите. Последователните усилия ще започнат да дават видими резултати и това ще ви мотивира да продължите напред. Вие ще успявате да запазите спокойствие, дори когато около вас има повече напрежение. Един практичен разговор ще ви помогне да подредите следващите стъпки. Не позволявайте на прекаления оптимизъм да ви отклони от реалните възможности. Вечерта козирози ще ви донесе удовлетворение от много добре свършената работа. Ако сте родени по знака на Водолея, оригиналното ви мислене ще ви помогне да намерите нестандартно решение на въпрос, който дълго изглежда без изход, без отговор за вас. Сутринта не се изненадвайте, ако някой спори гледната ви точка. Спокойният диалог ще бъде много по-полезен от вашето желание да доказвате своята правота. Следобеда Водолей ще ви даде възможност да реализирате добрите идеи, а вечерта бъдете внимателни с прекалено смелите си планове. Хей, риби, слушайте сега. Фината ви чувствително ще ви помогне да разберете настроението на хората около вас, още преди да ги изразят. Ако деня започне с повече напрежение, не го приемайте лично. Постепенно ще намерите вътрешния си ритъм и ще действате с повече увереност. Доверете се на своята интуиция. Не пренебрегвайте фактите. Вечерта ще бъде най-приятна за рибите, ако се освободят от излишните очаквания и се насладят на настоящия момент. Имате 20 минути до 8 да помислите да обличате работни дрехи или да се събличате по бански 7+.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: Ех, не мога и не искам да вярвам, че хората по улиците се прибират, вместо да заминават надалеч, драги приятели. Сега 15 минути преди 10, добро утро на всички, които това лято не са направили дори една крачка назад от предварителната си програма. Ами така е с Радио FM Plus през август.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближават 10 по улиците, хората се изпокриха, не е каквото беше в 7 без 15 сутринта, уважаеми приятели, така че хайде пак да си представим, че ще закриваме сезона през октомври. Не знам дали съм ви казвал, но не вярвам да съм пропуснал да го направя. Едно време учебната година е започвала на Димитров ден. През тази година Димитров ден е на 26 октомври. Иначе казано, може и да се мести, но както дойде, свиква се.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкусна ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
1: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Ривотопската област, ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина силен. И с него ще проникне относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29. На въздуха по морето 29, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Минималната заплата за до година ще е между 620 и 670 евро, обяви шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов, след като вчера в 6-часови преговори синдикати, работодатели и Министерствата на труда и финансите стигнаха до пробив по новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Договорката е правителството да определя горна граница, а синдикати и работодатели сами да се разберат за точния размер в рамките на диапазон. Долната граница ще е текущото ниво. Ако няма разбирателство, правителството ще взима решения в рамките на обявения праг. Последния кръг преговори е в четвъртък. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5% показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие среща на съвета на децата в Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо тези, които са участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Регионалният министър Иван Шишков е на посещение в Плевен и Шумен, за да се запознае на място с действията по проблемите с водоснабдяването. Днес ще започна реконструкцията и модернизацията на ГКПП Капитан Андреево. На брифинг параметрите на проекта, както и организацията на движение по време на реализацията ще представят началника на митническия пункт, както и избраната фирма-изпълнител. Столичното метро ще е с удължено работно време днес заради мача между отборите на Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до един след полунощ.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският шампион Левски се изправя срещу гръцкия първенец АЕК Атина на прага на портите на Шампионската лига днес от 22 часа на стадион Васил Левски. Двубоя в София е първа част от битката за място в основната фаза. Крайният победител ще си осигури участие в турнира. Отпадналия продължава в Лига Европа. Гръцкият тим игра двубой за суперкупата на страната, но не успя да спечели трофея. Там ще отсъства Мият Гачинович, а в нашия тим ще бъдат без последното ново попълнение Марко Груич, който не е картотекиран. Нови изисквания има за системата ВАР. На терен са поставени много повече камери от необходимите за срещите в другите два европейски турнира и първенствата на България. Освен Левски и АЕК, другите двойки днес – Динамо Загреб, Викинг и Фенербахче Лион.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

е Сомбър, слушате Радио FM Плюс, стана 10:11, втори ден от работна седмица по никое време, защото август месец не е за работни седмици. Здравейте на всички, които ги преживяват. План А в ваканция, планината, морето или план Б в офиса. Не забравяйте, че когато нещата се вършат с радост, те стават извор на повече радост. Това към онези, които ни слушат в офиса, ако ви звуча като човек, който чете късметчета за кафе, то най-вероятно е, защото точно това направих току-що. Просто ми хареса и реших, че това ще ни е лайтмотива днес. Дамяно Давид и Моджо като извор на повече радост.

0: Възстановите лекатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

TK41, Лени Кравиц, ако има нещо по-хубаво от аудиото на тази песен, то може би е видеото. Да, направо ви предизвиквам да го видите. Зашеметяваш, Лени Кравиц. 10.39, здравейте отново. Майкъл Сембело ще слушаме в следващите минутки. Ще ви върна към златните години на филми като Flashdance, един от най-танцовалните и бих казала дори култови саундтраци, с които сме пораснали. Преди това Джордж Майкъл и Мери Джей Блайт. А веднага след тези две песни ще ви кажа кои ще са главните музикални герои днес.

Майкъл Сембел слушаме по Радио FM+. Спомен от саундтрака Flashdance. 13 минутки остават до 13. Опитвам се да ви осигуря една много красива песен в продължение на това, което слушахме току-що. Може би ще ми отнеме малко повече време и ще го отложим за новия час, но намерението ми беше да ви пусна Патрик Суейзи с тема от Dirty Dancing. Отново фантастичен саундтрак. Патрик Суейзи е роден на днешната дата през 1952 година. Отиде си много млад през 2009 година на 14 септември. Забележителен актьор и музикант. She's Like the Wind е песента, която ще ви пусна. Ще намеря начин малко по-късно. До това име и до тази песен стигнах след като се поразрових малко, за да видя кои са музикантите, които ще бележим днес и за които ще си говорим. А тук махалото ще се люлее мощно от не особено веселата музика на Ерик Шоди и Everlast, нека така да кажем, до изключително ведрата музика на Мика. Това са двамата рожденици днес, главни герои. Ерик Шоди, част от House of Pain и Everlast, е роден 69-та година на днешната дата. За мен концерта на Everlast продължава да бъде едно от най-красивите интимни музикални преживявания, защото беше в сравнително малка зала, където общувахме с него и с музиката по неповторим начин. Така че ще послушаме Everlast днес. 83-та година на днешна дата е роден Мика, страхотен артист, много атрактивен, много жизноутвърждаваща музика. Ще чуем Грейс Кели малко по-късно. Това обаче в минутките от 11 на там. Сега слушаме Seal, Hagar Handshake, One Republic и Imagine Dragons. До новини.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Ривотопската област, ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще проникне относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29. На въздуха по морето 29, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Минималната заплата за до година ще е между 620 и 670 евро, обяви шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов, след като вчера в 6-часови преговори синдикати, работодатели и Министерствата на труда и финансите стигнаха до пробив по новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Договорката е правителството да определя горна граница, а синдикати и работодатели сами да се разберат за точния размер в рамките на диапазон. Долната граница ще е текущото ниво. Ако няма разбирателство, правителството ще взима решение в рамките на обявения праг. Последният кръг преговори е в четвъртък. Пожарите в България са с 25-30% по-малко спрямо миналата година заради използване на повече дронове, обяви пред обществената телевизия днес главен комисар Александър Чартов, директор на главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Отбеляза обаче, че успокоение не трябва да има, тъй като предстоят горещи дни, растителността е суха и висока. Днес започва мащабна реконструкция на ГКПП Капитан Андреево, която според срока трябва да продължи една година, но плана е да бъде съкратена. Дейностите ще обхванат всички трасета за лекия трафик, както и за тежкотоварните автомобили. Предвидени са нови навеси и увеличаване на кабинките на гранична полиция и агенция Митници. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие среща на съвета на децата в Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо тези, които са участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Регионалният министър Иван Шишков е на посещение в Плевен и Шумен, за да се запознае на място с действията по проблемите с водоснабдяването. Столичното метро ще е с удължено работно време днес заради мача между отборите на Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до един след полунощ.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският шампион Левски се изправя срещу

0: си осигури участие в турнира. Отпадналия продължава в Лига Европа. Гръцкият тим игра двубой за суперкупата на страната, но не успя да спечели трофея. Там ще отсъства Мият Гачинович, а в нашия тим ще бъдат без последното ново попълнение Марко Груич, който не е картотекиран. Нови изисквания има за системата ВАР. На терен са поставени много повече камери от необходимите за срещите в другите два европейски турнира и първенствата на България. Освен Левски и АЕК, другите двойки днес – Динамо Загреб, Викинг и Фенербахче Лион.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Леди Гага. Ей, тази песен е филмова. Да, да, да, слушаме 11 минутки след 11. Навлизаме в територията на музикалните новини. Някои от тях вече можете да прочетете и в сайта на Радио FM+. От вчера какри новината за Ариана Гранде и Синтия Риво, които отново са заедно на сцена. Изпълнителката изненада феновете, като покани актрисата да се присъедини към нея по време на концерта и в Лондон през уикенда. Напомним, че тази вечер е концерта на The Weeknd в Лондон. Ще имаме истории от там, имаме близки приятели, хора от семейството, които ще го преживеят тази вечер, така че очаквайте от първа ръка сведения. Като говорим за британска музикална сцена, Хари

в следващите минутки. След това ще чуем нещо златно от зората на творчеството на Кристина Агилера. После ще разнообразим с българска музика и Любо Киров и там. Радиото FM Plus, останете с нас.

0: Любо Киров. Слушаме и там нова музика от Любо Киров, сингъл от Футурофония. От екипа на Любо Киров казват, че още при представянето на албума, което беше със страхотен концерт, публиката е припознала тази песен като любим сингъл. Иначе премиерата и в ефира на Радио FM Plus беше в разгара на турнето на Любо Киров, което имаше своите морски издания. На 3 август беше в Бургас. Но по-важното е да знаете къде е в момента. 18 август е в Плевен, любимия му Плевен. На 24 август Габрово, Сандански. На 9 септември Пазарджик. 5 ноември Хасково. Да. Не, 15 ноември е в Пазарджик и на 6 ноември. 5 ноември Пазарджик, 6 ноември Хасково, 13 и 14 ноември са големите му концерти в София, в зала 1 на НДК. Благоевград, виждам, 19 ноември също има дата. Специален гост на турнето е Мона. Реклама, след което продължаваме с Ели Голди, ще чуем Аврил Лавин, класика на Боб Дилан. Много интересен аранжимент, който направи канадката Аврил Лавин, вече пораснала, разбира се, и после Спомен на Поли Генова.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
6: Това е

Savage Garden слушаме по радио Евен Плюс в 11.37. Сега към музикантите, за които ще говорим повече днес. Всъщност две са големите имена. Ерик Шриоди от Everlast и House of Pain. Малко по-късничко. Сега веселка песен. Ще чуем Мика и Грейс Кели. Кой е Мика? Рожденик днес. Да започнем от там. Сега ще ви кажа коя е годината. 83-та година на днешната дата е роден Мика, композитор, вокал. 2007 година е неговата година, а песента, която е ракета носител за кариерата му, е Грейс Кели.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви кане на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Следва и винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата музика.

Car White слушаме Майкъл Джексън по радио FM плюс 5 минути остава до 12. Специални финални минути в този час след малко Стинг и Ерик Клептън плюс саксофона Дейвид Санборн, защото ще слушаме и It's Probably Me. Преди това обаче един изключителен агент, когото безкрайно много харесвам, още от времето на House of Pain. Говоря ви за Ерик Шроди. Той беше диджея на House of Pain. Помните Jump Around? Пораснали сме с тази песен, а така изглеждахме, че ми се струваше, че никога няма да пораснем, скачайки точно на фона на House of Pain. Голяма лудост в 90-те години. И говоря ви, разбира се, за, точно за Jump Around 93-та година. Част от Everlast от 99-та година насам. Забележителни песни, много любими от творчеството на Everlast, сред които и една песен, която изобщо не е за подскачане. И ако си мислите, че е въздействаща песента като лирика и като музика, вижте и видеото, което наистина ни вади от обувките. Слушаме Everlast.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Ривотопската област, ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен. И с него ще проникне относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29. На въздуха по морето 29, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Синдикат Образование предложи днес коледната ваканция на учениците да продължи до Иванов ден. В контекста на призива почивните дни да не се фиксират като ваканционни, тъй като това не е честно към ученици и родители. Поискаха също сериозно да се климатизират учебните сгради, защото в огромен процент те не са, а имало случаи, когато термометрите показват 40 градуса по време на учебни часове. Уверението е, че учебната година ще започне нормално, с малко училище, където ремонтите продължават. Учителите настояват следващия бюджет да получат увеличение на заплатите, което бе пропуснато през тази година. Съдийската колегия във Висшия съдебен съвет реши, че трябва да се изискат документи от Европейската прокуратура във връзка с дисциплинарното производство, проведено срещу бившия български европейски прокурор Теодора Георгиева и наложеното й наказание, преди да се произнесе по молбата и за възстановяване като съдия в Административен съд София град. От днес започна мащабна реконструкция на ГКПП Капитан Андреево, която трябва да продължи една година, но амбицията е срока да бъде съкратен. Очакванията са увеличаване на пропускателната способност с около 25%. Трафика по време на ремонта няма да се спира. Армиите на държави от Северна и Източна Европа нарастват значително за периода след 2020 година, пише сега, като абсолютният първенец е Полша с увеличение от близо една трета. Числеността на германската армия расте с близо 13 000 души, като молбите за постъпване се увеличават с над една четвърт, при което състава расте с над 10%. След присъединяването си към НАТО и възстановяването на частичната наборна служба, Швеция отчита над 70% увеличение на активния си военен персонал, сравнено с началото на десетилетието. Датските въоръжени сили бележат ръст от 40%. Румъния и Балтийските държави прилагат програми за разширяване на личния състав, като Латвия отново въведе задължителна военна служба.
0: FM Plus.

0: София е първа част от битката за място в основната фаза. Крайният победител ще си осигури участие в турнира. Отпадналия продължава в Лига Европа. На мача днес се очакват близо 40 000 привърженици, което ще доведе до затруднения в транспорта заради традиционното шествие по познатия маршрут. Началната точка е фен-клуба на булевард Тодор Александров, часът 18.30. До момента не са обявени предварително затворени улици. Освен Левски и АЕК, другите двойки днес – Динамо Загреб, Викинг и Фенербахче Лион.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus – винаги най-добрата музика.

Това е Сомбър. Едно от явлението на съвременната музикална сцена, типичен англичанин, 14 минутки след 12. В този час ще говорим не само за музиканти, родени на тази дата, за музика, родена на днешната дата, и ви обещавам забележителни неща след малко. Наистина и от най-красивите песни в музиката са издадени днес. Пък кога са замислени, това е съвсем, съвсем различна бира. Сега обаче на територията на Евровизия, т.е. миналото на музиката след малко, преди това даваме предимство на настоящето, знаете, за големите драми около избора на град домакин. В крайна сметка стана ясно, Бургас печели, но това съвсем не спря останалите градове да продължават да се добавят с различни активности. Вчера видях много интересни интервюта и изявления за това София по какъв начин ще отразява Евровизия, с видеостени на много места, на които ще може да гледаме песенния конкурс, с брандиране, с логото на Евровизия на централни булеварди. Пловдив също казаха, че са си намислили така или иначе различни концерти и активности. Това естествено предизвика така любопитството ни и заедно с моята бъдеща колега Марина Георгиева, която е и стажан това лято при нас, си говорим за това какъв е световния опит, или да кажем какъв е опита на Виена, той сигурно е световен, за различни активности, които вървят паралелно с конкурса. И се оказва, че има много какво да се научи от опита на Виена, като някои от нещата, които са се случвали там, от активностите, ще бъдат пренесени, разбира се, и в България, защото това явно си е марката на Евровизия. И в България, в Бургас, както и във Виена, има Eurovision Village. Това е място, на което феновете могат да се срещнат с сегашни и минали звезди на Евровизия. Има и ежедневни концерти и различни възможности човек да хапне и да пие, т.е. малко по-фестивално си го представяйте. Фестивално като преживяване. Тюркоазения килим е нещо, което ни направи впечатление. Той дава началото на фестивала и всяка делегация минава по азбучен ред, като домакините са единствените, които правят изключение и минават последни. Eurofan House, това е нещо, което се е случвало в музея в Виена и се превръща в дом на феновете на Евровизия. Служи като център на песенния конкурс за фенове, изпълнители и международната общност на Евровизия. Малко си го представям като те го наричат дома на Евровизия, но в крайна сметка е офис на Евровизия. Чудесно място това да се случва в един от музеите на Виена. И разбира се, това, което стана ясно, че ще се случи в България, публични прожекции на самото състезание, където и да отидеш. В Бургас 100% ще има много такива видеостени, но се оказва, че и в останалите големи градове отново ще се случва. Разбира се, ние ще станем свидетели на много допълнителна информация за идеи, които просто хрумват, или някои от тях, надявам се да бъдат реализирани успешно. Може пък да се окажем иноватори в някои отношения. Ще ви пусна, да, един от победителите в Евровизия през годините. Откакто се заговори тази година по-интензивно за Евровизия, защото вече сме и с опит на победители, винаги добавяме по песен на някои от победителите. През годините Евровизия е дала старт на кариерата на много световни артисти. Разбира се, Аба са може би най-изявените, но Селин Дион също. Ще чуем The Power of Love в следващите минути. Няма да го оригиналничен. Ще ви пусна може би една от най-разпознаваемите и най-хубавите песни на Селин Дион, която за щастие на феновете се върна на сцената след много сериозни здравословни проблеми с серия концерти тази есен в Париж.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет. 024-760-760.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

спомен и остава. Тази песен, изобщо нови албум на Остава, ми е супер любим вече. Само да добавя, че ми стана два пъти по-любим, след като успях да слушам и песни от албума на живо на концерт на бандата в Ментол, Варна. Много красиво концертно преживяване. Освен това беше свързано и с личен празник на много близък човек. Така че благодаря Остава за музиката сега и в ефира на Радио FM+, на глас го казвам. На тази дата са се случили много интересни музикални премиери, излезли са големи албуми, за някои от тях ще ви говоря сега. Даже ако искате да вдигам още по-високо летвата, на днешната дата излиза една от най-красивите любовни песни на всички времена и една от най-хубавите песни на Джордж Майкъл. Говоря ви за Careless Whisper. Годината е 1984.

Джордж Майкъл и Careless Whisper. Слушате по радио FM плюс 12:30. Песен, която вижда бял свят 84-та година на тази дата и моментално се настанява под номер едно позиция в класацията на UK за сингли и прави Джордж Майкъл първият човек, който постига тази позиция, номер едно, като солов артист и част от банда в една и съща година, защото по това време той все още е част и от Уан. 86-та година, т.е. две години по-късно, излиза един от най-великите албуми в хард-рок музиката, Slippery When Wet на Bon Jovi. За мен това продължава да бъде един от най-любимите ми албуми и много красив спомен от моите тинейджърски години, защото това беше албума, чийто плакат висеше на стената у дома, а беше много трудно на времето да се здобиеш с плаката, след това да се здобиеш и с разрешение от родителите, за да позиционираш там около гоблените плакат на Bon Jovi, и то точно Slippery When Wet. Ще чуем естествено сингъл от този албум. Албума постига невероятен успех, множество продажби, чело в класации, билборд, разбира се, го отразява. Три хита има в десятката от този албум. Като песните, които помним от този албум, са Living on a Prayer, Want the Dead or Alive, You Give Love a Bad Name. Коя да чуем? Хайде да е Want the Dead or Alive, 86-та година, Slippery When Wet и Bon Jovi.

Синьон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синьон Шотс. Повече от подкрепа от Валентис.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През следващото денонощие, след преминаването на студения атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има промелива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски покрай брежието на морето. В София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите. Те са несъпоставими спрямо миналата година. Между 25 и 30% са по-малко пожарите като цяло. Това каза главен комисар Александър Джатов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Изгорелите площи в горския фонд са към 5000 декара. Миналата година са били около 130 000 към този период. Това обаче не бива да ни успокоява, защото предстоят още горещи дни, предупреди той. Растителността е суха и висока, всяко едно запалване може да прерасне в сериозен пожар. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Те са инфлацията на малката потребителска кошница, ръст на средната работна заплата, общо равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение и производителността на труда. Очаква се до края на седмицата да бъде определена минималната заплата за 2027 година. Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. Припомням, при среднощна спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателя на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама са баща и син, 39-годишният мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Започна мащабен ремонт на граничен пункт Капитан Андреево. Това е най-големият сухопътен граничен пункт в Европа. Ремонтът ще обхване всички трасета и за товарни автомобили, и за лекия трафик. Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. Към момента работата на пункта, въпреки реконструкцията, е така организирана, че да не се образуват колони от автомобили. По време на ремонтните дейности няма да има спиране на движението и пропускателната възможност ще бъде същата като преди старта на реконструкцията.
2: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата е тази вечер на Националния стадион Васил Левски от 22 часа. Съдийската бригада е от Швеция, водена от Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъстват над 37 000 привърженици на сините, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. В другите два мача от програмата на турнира днес – Динамо Загреб, Викинг и Фенербахче, Лион. А Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига, утвърди програмата за срещите от 8-я кръг на Първа лига, както и отложения двубой от 5-я кръг между отборите на Славия и Левски. Най-старото дерби ще се играе на 2 септември от 20 часа. Програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена допълнително, след като станат известни турнирите, в които ще продължат участието си Левски и ЦСКА. Ето и програмата на 8-я кръг. 4 септември, 19 часа, септември Ботев Враца, 21:15 Арда Ботев Пловдив. 5 септември, 19 Спартак Варна ЦСКА, 21:15 Левски ЦСКА 1948. На 6 септември от 19 часа играят Локомотив Пловдив и Черно море, а от 21:15 Локомотив София и Лудогорец. На 7 септември от 20 часа и 30 минути играят Дунав Славия.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Амар слушаме по Радио FM Плюс 10 минутки след един спомен от концерта на Дюран Дюран в България. Открихме лятото с концерт на неповторимите Дюран Дюран. Новият им сингъл се казва Free to Love.

0: Сантана слушаме Smooth. Синглът албума Supernatural, в който звучат много артисти. Everlast, който е рожденник днес, Ерик Шроди от Everlast, колаборация с Сантана. Сега обаче слушаме колаборацията му с Роб Томас, което ме подсеща да ви разкажа нещо на пръв поглед забавно, само защото е със щастлив край. Роб Томас е фронтмен на Matchbox 20. Със сигурност знаете тази банда много добре. Наскоро те имаха концерт в Спрингфилд. Роб Томас, видео с Роб Томас стана вайрал, защото по време на концерта... Сега как да ви го разкажа това нещо? Понякога музикантите взимат стойката на микрофона и започват да я въртят над главата си. За съжаление обаче, негов приятел и партньор в бандата се оказва в неудобната позиция непосредствено зад Роб Томас и отнася зверски удар от микрофона, от стойката на микрофона. Спират концерта за маичко. Роб Томас обяснява, че това всъщност е най-добрият му приятел и че за малко наистина да го убие с този удар. Излиза човека в крайна сметка в форума на крака и казва, че много пъти си говори за това, че не бива да се заиграва точно по този начин, а с това движение, че за съжаление ето го момента, в който се оказал на неподходящото място, в неподходящия момент и наистина, слава на Бога, нещата са се разминали с минимални поражения и с едно много ефектно видео, което е чудна реклама за следващите концерти на групата. Реклама, след което слушаме Том Уокър, ще чуем Мадона, ще чуем Джастин Тимбърлейк и после ще ви кажа до чуване с една много сладка песен.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА – 35 години заедно.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Това е Радио FM+.

Песента от тролчетата, Justin Timberlake по Радио FM Plus. 1:30. Да. Дочуване с една песен, която ми е много-много приятна. Вики Терзийска, като за последно. Очаквайте я скоро в рубриката ни Морско синьо.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви кане на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През следващото денонощие, след преминаването на студения атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има промелива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски покрай брежието на морето. В София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пожар в съседна Сърбия е причината за задимяване и мирис на изгоряло в част от столичните квартали, съобщиха за БНР от пожарната след сигнали на слушатели. Към момента на територията на София няма активни пожари, уточниха от противопожарната служба. За днес в северна и северозападна България им е издаден жълт код за предупреждение за силен вятър. Силно задимяване има и в Костинброд, съобщиха от общинската администрация. Оттам призоваха гражданите да затворят прозорците и вратите, не е препоръчителен престоят навън. Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата ще бъде в петък от 14 часа, не в четвъртък, както първоначално беше обявено. Тогава се очаква Националния статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размера на минималната заплата за напред, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. 1080 години от успението на небесния закрилник на българите Свети Йоан Рилски отбелязваме днес. Празникът е по-специален за рилската света обител, чиято църква носи името на светец. И към този час продължават опашките от хора, пристигнали от всички краища на България и света, за да се поклонят и да се помолят най-вече за здраве и благополучие. Храмовият празник на най-големия манастир у нас тази година е още по-специален и заради пристигането на една светиня в обителта, чудотворната икона на света Богородица Хавайска. Иконата утре ще отпътува от страната и това са последните часове, в които вярващите могат да се поклонят пред нея. Празничната литургия за успението на Свети Иван Рилски оглави българският патриарх Даниил.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата е тази вечер на Националния стадион Васил Левски от 22 часа. Съдийската бригада е от Швеция, водена от Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъстват над 37 000 привърженици на сините, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. В другите два матча от програмата на турнира днес – Динамо Загреб, Викинг и Фенербахче, Лион. А Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига, утвърди програмата за срещите от 8-я кръг на Първа лига, както и отложения двубой от 5-я кръг между отборите на Славия и Левски. Най-старото дерби ще се играе на 2 септември от 20 часа. Програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена допълнително, след като станат известни турнирите, в които ще продължат участието си Левски и ЦСКА. Ето и програмата на 8-я кръг. 4 септември, 19 часа, септември Ботев Враца, 21:15 Арда Ботев Пловдив. 5 септември, 19 Спартак Варна ЦСКА, 21:15 Левски ЦСКА 1948. На 6 септември от 19 часа играят Локомотив Пловдив и Черно море, а от 21:15 Локомотив София и Лудогорец. На 7 септември от 20 часа и 30 минути играят Дунав Славия.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

въздъх на почивка и на пътешествия звучи Duke DuMont и Ocean Drive. Така започнахме и новия час, вече 2:08 почти, и време да дам началото на FM Plus след обед и за пореден август, в случай 18, да ви кажа здравейте от мен, Калин. Хайде и днес да бъдем заедно чак до 18. Разбира се, предлагаме винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Ерос, Рамадзоди и Дин Дърна чухме последните минути по FM Plus след обед в 2.19. Някаква димна завеса обгърна София последните часове. Над 40 сигнала са подадени наистина за един час, но се надявам всичко да ни се размине бързо. А сега по-важното е какъв следобед ни очаква в страната. Бурен фронт носи дъжд и грамотевици на днешния 18 август, което означава, че малко ще разхлади. Имаме нужда от подобна глътка въздух. Дори имаме и жълт код за силен вятър, така че на някои места, разбира се, не в цялата страна, така че ще ни очаква един приятно свеж, може би и доволно мокър следобед. А музиката ни очаква след малко от Texas Hozier, Olivia Dean и още. Това е FM Plus следобед.
1: В Lidl вече има нов начин

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Радио FM Plus. FM Plus. Защото

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Красотата не може

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През следващото денонощие, след преминаването на студения атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски покрай брежието на морето. В София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Голям пожар в Сърбия предизвика задимяване в части от Софийска и Пернишка област. Вятърът е насочил дима към България. Само за час над 40 сигнала са постъпили в Столична община за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части, се разбира от съобщение до медиите. Справка в системата за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух показва повишаване на стойностите на фините прахови частици в 12 часа. Мобилната автоматична измервателна станция е своевременно преместена и позиционирана в района на булевард Цар Освободител, за да следи в реално време показателите. Към настоящия момент измерванията не показват превишение на нормите. Препоръките към гражданите като превантивна мярка, Столична община съветва жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима, а уязвимите групи – бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания – да ограничат максимално престоя навън. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Те са инфлацията на малката потребителска кошница, ръст на средната работна заплата, общо равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение и производителността на труда. Очаква се до края на седмицата да бъде определена минималната заплата за 2027 година. Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. Припомням, при среднощна спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателя на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама са баща и син, 39-годишният мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Държавен куклен театър Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия 2027. Той носи името Евроглорус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси». Предложението не остана незабелязано извън границите на България, а снимки на Евроглорус вече се появиха в различни международни платформи. Тепърво обаче предстои състезание на креативните идеи.
1: FM Plus. Спортът.
2: Старши треньорът на отбора на Левски Хулио Веласкес обяви група от 22 футболисти за първия матч с гръцкия АЕК от плейофите на Шампионската лига, който ще се играе тази вечер на Националния стадион Васил Левски от 22 часа. В разширения състав на сините не попаднаха новото попълнение Марко Груич, който няма картотека за европейските турнири, както и все още възстановяващите се след различни контузии Оливер Камдем, Стипе Воликич, Акрам Борас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Тенис. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за осми на финалите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Masters 1000 в Синсинати с награден фонд близо 9,5 милиона долара. Шампионът от Ролан Гарос Зверев победи французина Теренс Атман за 2 часа и 10 минути игра. Следващия противник на представителя на Германия ще бъде 18-я в схемата американец Томи Пол, който елиминира Адолфо Даниел Ваехо от Парагвай. Петият поставен Алекс Де Минор преодоля Артър Фери от Великобритания. Седмият поставен италианец Флавио Куболи отстрани 28-я в схемата Александър Блокс от Белгия.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Любо Киров и там чухме от новия час в 3:08. Това е FM Plus след обед. И още едно здравейте от мен, Калин. Вярвам, че всеки има своето тайно или по-скоро явно там, на което мечтае да отиде през възможно най-много дни, особено от август. Дано да ви се сбъдне. Сега слушаме Диран.

0: Как да спра да те обичам, чухме последните минути по FM Plus следобед в 3.23. Сега да погледна и към днешната дата 18 август и ще ви кажа много интересни събития из годините. Да започнем от далечната 1743, когато влизат в действие първите правила на бокса, изготвени от Джек Бронгтън. И да скочим директно към 20 век, когато през 49-та година основана една германска компания, която прави, как да кажа, обувки, дрехи, които някои места в България са особено предпочитани за носене. 58-ма година в САЩ излиза от печата скандалния роман на Набоков Лолита. 62-ра година Ринго Стар за първи път излиза на сцена като барабанист на Битълз. И днешният ден също е ден на миньора, международен ден на морските фарове и не на последно място успение на свети Иван Рилски.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Това е

0: Куин слушаме по Радио FM Плюс в 15.40. Ето сега ще стане. На днешния 18 август също почитаме Успението на свети Иван Рилски, чудотворец, най-почитания български светец и небесен покровител на българския народ. Най-вероятно трафикът към Рилския манастир днес ще бъде интересен цял ден. На този ден хората традиционно посещават храм, палят свещи и се молят за здраве на семейството. Смята се още, че празникът не е подходящ за тежка работа и разправи и трябва да бъде посветен на близките, молитвите и добрите дела. Също така в народните представи помощта към човек в нужда на този ден има особена стойност.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Слушаме последните минути по FM Plus след 9 на 18 август. Отново най-вероятно чудесен ден за плаж, но с морето вече трябва да се внимава, защото освен сезона на медузите към края на август, вече идва и сезона на променящото се море. Винаги човек трябва да има едно на ум и съответно вече наистина водата е такава, че сутрин човек може да си плува спокойно, на обяд да има вълни, а след обяд защо не и някое друго мъртво течение. Така че наистина, особено по това време на годината, с морето наистина не бива да се правят никакви експерименти. Сега слушаме Графа и Дъфи до края на този час.

0: петък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радио пътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+.

Вечерът ток в твоето радио. Радио FM Plus. Hit the beat and take it to the verse now.

0: FM Plus. Времето.
1: През следващото денонощие, след преминаването на студения атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има промелива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски покрай брежието на морето. В София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Задимяването в София и някои от околните общини е в резултат на голям пожар на територията на Сърбия. Заради силния вятър обаче димът е достигнал до България. Мирис се усеща в някои квартали на столицата и в района на Перник и Костинброд. Няма данни за превишаване нормите на основните показатели във въздуха в града. Екипи на Столичната община и мобилната измервателна станция остават на терен и продължават да следят обстановката. От общината ще информират гражданите при промяна в ситуацията. Столичната община предприема засилени мерки за сигурност заради футболната среща между отборите на Левски и АЕК Атина. Началото на срещата е в 22 часа на националния стадион Васил Левски. Привържениците на гръцкия отбор, които се очаква да присъстват, ще бъдат охранявани от екипи на полицията. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа с цел избягване на струпването на зрители. От СДВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане. Ще се извършват проверки за лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носене на забранени предмети. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни лица ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представяне на предварително попълнена декларация. От света главният преговарящ на Иран с Съединените щати Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Иранските условия за отварянето на морския път включват вдигането на морската блокада в Ормузкия проток и на санкциите срещу режима, както и освобождаването на замразените активи, припомнят ирански медии. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Ормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори на тези преговори с заплаха да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяването на войната в Близкия изток, цените на суровия петрол сорт Брент се повишиха с 7 цента до $90.94 за барел.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на Левски се изправя срещу АЕК в първи матч от плейофния сблъсък от Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на стадион Васил Левски от 22 часа. Футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до този матч, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенеца на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение – 4 победи и 2 равенства. Последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига. Последното ново попълнение на сините Марко Груич няма да може да вземе участие в битката срещу бившия му отбор, но старши треньорът на тима Хулио Веласкес заяви, че ще може да дебютира срещу Спартак Варна в събота. Интересен факт е, че АЕК влиза в двубоя след изигран само един официален матч, който бе битката за суперкупата Софи Крит. Матчът бе генерална репетиция преди плейофа с шампиона на България. Срещата бе загубена от жълточерните след успех. Старши треньорът на гърците Марко Николич говори пред медиите преди днешния сблъсък, като заяви, че отборът на Веласкес има голямо предимство, защото сините са изиграли 10 официални срещи.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Късното дуел, Ви Сомбър, чухме в началото на новия час в 4.10. Интернет ми напомня, че днешния 18 август е и Международен ден на морските фарове и се отбелязва за първи път в Шотландия през 1994 година, а сега толкова години по-късно над 450 фара в 50 страни по света подкрепят инициативата, която дава възможност на хората да научат повече за ролята им в осигуряване на безопасността на морския транспорт през вековете, защото с напредъка на навигацията фаровете остават на заден план, като в момента работещите по света са не повече от 1500 и представляват особено туристическа атракция. За всичко друго има навигация на телефона, примерно. Най-стария морски фар по Българското Черноморие е този в Шабла, със своите 32 метра височина е и най-високият фар в страната.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: И отново слушаме Роби Уилямс, който продължава да споделя лични неща от живота си сред всички, най-вече сред своите фенове. Той разкри, че е диагностициран с лека форма на аутизъм и призна, че все още се бори с натрапчиви мисли и вече е споделял подобни размисли, но разкрива, че има и разстройство от невроразвиващия спектър. А по време на сесия с въпроси и отговори на есенно-зимно представяне на марката си за дрехи, той разкри, че използва диагнозата като карта за бягство от затвора и признава, че се е научил да тренира мозъка си да бъде креативен в опит да блокира неща, които биха могли да го накарат да се паникьоси или оплаши.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представи

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Да, и слушаме по Радио FM Plus в 4.37. Директно ви кани към нашия сайт за една кратка и приятна разходка към radiofmplus.bg. Ще разберете защо Кели Кларксън не позволява на децата си да гледат филм, в който участва. Ариана Гранде и Синтия Рил отново са заедно на сцената. Джони Деп, за радост на много киномани, може да се завърне като Джак Спароу в Карибски пирати 6. Също така, какво правят Мадона и Кайли Миноук. Джеймс Блънт има нова песен, както ще прочетете, че и за съжаление си отишъл Боян Христов, човекът зад едни от най-големите хитове в родната поп-музика.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика. You must understand the touch of your hand makes my pulse

0: Swift. Фейдо Вафилия, слушаме по FM Plus след обед. Рей ще сложи край на този час, а от следващия при мен тук в студиото очаквам Надежда Делева, която е главен редактор на издателство Книгата. Ще си говорим за една поредица, която цели да направи интереса към България още по-голям.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжен пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През следващото денонощие, след преминаването на студения атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има промелива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски покрай брежието на морето. В София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата ще бъде в петък от 14 часа, не в четвъртък, както първоначално беше обявено. Тогава се очаква Националният статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размера на минималната заплата за напред, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. До 20 дни приложението Е-здраве ще започне да информира всекидневно за разходите, които са били направени за всеки здравноосигурен. Това се разбра от думите на управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев. Припомням, сега потребителите могат да проверяват информация за прегледи, рецепти, направления, ваксини и лабораторни изследвания. Пожар е избухнал във вилната зона на град Мездра. Пламъците са обхванали 4 постройки, които не са постоянно обитавани, няма пострадали хора. Около 30 деца от детска градина и център за деца с увреждания са евакуирани, тъй като сградите се намират в близост до пожара. Огънят е потушен, но силния вятър в района предизвиква нови разпалвания. 1080 години от успението на небесния закрилник на българите Свети Йоан Рилски отбелязваме днес. Празникът е по-специален за рилската света обител, чиято църква носи името на светеца. И към този час продължават опашките от хора, пристигнали от всички краища на България и света, за да се поклонят и да се помолят най-вече за здраве и благополучие. Храмовият празник на най-големия манастир у нас тази година е още по-специален и заради пристигането на една светиня в обителта, чудотворната икона на света Богородица Хавайска. Иконата утре ще отпътува от страната и това са последните часове, в които вярващите могат да се поклонят пред нея. Празничната литургия за успението на Свети Иван Рилски оглави българският патриарх Даниил.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК. Първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата е тази вечер на Националния стадион Васил Левски от 22 часа. Съдийската бригада е от Швеция, водена от Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъстват над 37 000 привърженици на сините, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. В другите два мача от програмата на турнира днес – Динамо Загреб – Викинг и Фенербахче – Лион. А Българския футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига, утвърди програмата за срещите от 8-я кръг на Първа лига, както и отложения двубой от 5-я кръг между отборите на Славия и Левски. Най-старото дерби ще се играе на 2 септември от 20 часа. Програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена допълнително, след като станат известни турнирите, в които ще продължат участието си Левски и ЦСКА. Ето и програмата на 8-я кръг. 4 септември, 19 часа, септември Ботев Враца, 21:15 Арда Ботев Пловдив. 5 септември, 19 Спартак Варна ЦСКА, 21:15 Левски ЦСКА 1948. На 6 септември от 19 часа играят Локомотив Пловдив и Черно море, а от 21:15 Локомотив София и Лудогорец. На 7 септември от 20 часа и 30 минути играят Дунав Славия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: мен сега в студиото посрещам и казвам здравей на Надежда Делева, главен редактор на издателство Книгата. В следващите минути ще си поговорим за една много любознателна поредица от 12 за сега книги, които се наричат О, познай България. Предполагам, ще минем през всяка една книга по-мъничко, защото наистина всяко заглавие съдържа необходимото познание и внимание. Още може да кажа здравей, Надежда. Радвам се, че си тук в студиото.
1: Здравей, аз благодаря за поканата.
0: Да си говорим на ти за по-удобно, предлагам. Да започнем от там. Как се ражда идеята за поредицата О, познай България?
1: Ами идеята всъщност се зароди, мога да кажа, съвсем спонтанно, тъй като тя е продължение на една наша поредица, която правихме заедно с Вестник 24 часа и се казваше 50-те най. Беше свързана с един така по-голям конкурс, който тогава беше обявен, хората да споделят кои са техните така светините, пред които се прекланят. Беше малко по-патриотично насочена и в един момент заедно с колегите решихме част от съдържанието на тази поредица да подвържим в един така по-атрактивен, по-научно популярен вид, да бъдат илюстрирани статиите и самите текстове, които се съдържат към всеки обект, паметник или историческа ценност, да са написани по малко по-интересен начин, да няма толкова сухи факти, да се опитаме да изкараме някакви закачки, някакви любопитки, нали, и по този начин да привлечем и малко по-младите читатели.
0: Трябва да ти кажа, че като бях ученик, си спомням, че най-интересните истории, уроци по история ми бяха тези, които звучах като приказка.
1: Да.
0: И тях успявах по някакъв начин да запомня най-много. Това ли е най-важното? Защото от книгите по-скоро са насочени към деца и родители, не само към родители, нали така. Как можем да убедим едно дете, че историята на България е истинско приключение?

0: българските светини.
1: Тя вече излезе кога?
0: Тя излезе през юни месец, в началото на лятото. Светините, които са публикувани вътре, те са организирани по така по интересен начин, с оглед на това не само да бъдат да бъде оценена тяхната важност, но да можем да изкараме и малко познати факти. Например, вътре, когато се стигне до Ботев, може да се прочете за неговите саби. За това къде могат да се намерят, когато се стигне до Левски, всъщност може да се прочете за неговата коса. Тоест, това са едни такива малки фактчета, които според мен е всяко дете биха провокирали то да започне да чете повече и да не му е толкова скучно по история.
1: И за които се говори по-рядко.
0: Да, да.
1: Има ли вече обратна реакция от хората, които са прочели книгата?
0: Имаме, разбира се. Имаме дори хора, които се абонират за следващата книга, така че това е един много добър сигнал. Въпреки, че така патриотичната тема е доста използвана, доста се спекулира с нея. Имам най-различни издания в момента на книжния пазар. Смятам, че с тази поредица сме успяли да оцелим точно нужния елемент, който ще привлече децата.
1: По-скоро в днешно време думата патриот има двояко значение. Да. Хайде, така ще го кажа аз. Какво обаче трябва да означава патриотична книга? Тази, която много детайлно, дори приказно ни разказва за миналото, или тази, която ни кара да се чувстваме по някакъв начин горди от него?
0: Ми, може би нещо по средата. Тоест, не трябва да се хиперболизира, не трябва да се така изопачава историческата истина, поне в фактите, в които ги познаваме. Но в същото време наистина трябва да сме горди, защото България е била място, арена на много важни събития. Ние не трябва да бягаме от тях, но пък и в същото време трябва да представим информацията такава, каквато е.
1: Има ли личности или събитие, за което смяташ, че днес наистина се говори малко или почти не сме чували, но трябва да знаем? Хубаво е да знаем.
0: Ми, със сигурност има. В книгата са споменати по-малко така популярни светини. В нея може да се прочете, примерно, каква е историята на националния ни химн. Тоест, всички химни, през които сме преминали, как се е създал български флаг. Има всъщност и цяла така статия за знамената на по време на различните войни. Има доста паметници на културата, къщата на баба Илийца. Просто се обхватна е книгата, въпреки не особено големия обем. Смятам, че сме успели да съберем точно това, което е ценно.
1: Аз в момента разгръщам първи брой, ти ми го подари, за което ти благодаря.
0: За нищо.
1: На първи поглед в книгата има достатъчно информация. Според мен има и чудесни илюстрации, да кажем, кой стои за тях.
0: Ами, различни са източниците. Ползвали сме архива на издателството ни. Има и закупени фотографии от фотографии. Има и няколко специално направени графики.
1: А защо 12 книги решихте? Защо това число?
0: Ами, идеята е всеки месец да излиза по една книжка. Ако успеем да я спазим в рамките на една година, би трябвало да излязат на пазара 12 книжки, които се надяваме да успеем и да подвържим в една хубава луксозна кутия.
1: Чудесно, значи да. Кога да очакваме следващия брой?
0: След броени дни, следващата седмица, ще излезе втори брой, която ще е посветена всъщност на българските песни и стихове, част от които са отново популярни, друга част не съвсем, но това сме се опитали да подберем тези стихове и песни, които наистина ни правят горди българи. И
1: да не забравяме, че всеки един, почти всеки един хубав празник, дори и една сватба не минава без поне една народна прекрасна песен, да, която всички знаят. Защо една нация не бива да забравя поетите си, песните си?
0: Ами, това е, първо, е дълга тема, на второ, това е, нали, полето, в което и аз работя.

0: пътя. Още от ученическите години така интерес към литературата се е запалил именно чрез класическите ни произведения. Имаме какви ли не примери от, както ти каза, народни песни, през химни, през вече естрадна, модерна музика. Това са текстове на песни. Отделно, когато говорим за стихове, имаме прекрасни поети, като Лилиев, като Смирненски, като Яворов, които са публикувани в книгата. Смятам, че тя също се получи много добра и се надявам на много добра обратна връзка и с тази книга.
1: Да чуем песен "Време" и продължаваме втората част на нашия разговор.

0: The Weeknd и Sacrifice слушахме последните минути по FM Plus след обед. Надежда Делева, главен редактор на издателство Книгата, е при мен. Говорим си за поредицата О, познай България. Нещо, което на мен ми хваща окото веднага. Една от книгите е семеен пътеводител за места, които могат да бъдат откривани дори с деца.
1: Да.
0: Ето едно приключение за цялото семейство.
1: Абсолютно.
0: Кажи ми едно място, което иска един ден отиване, връщане и приключение. Е, сега на Прима Виста.
1: Ами, на Прима Виста, ако така сте, нали, в момента сме в София,
0: да,
1: ако
0: се
1: речем, че сме в София.
0: Тази събота.
1: Тази събота може да отидете в, да речем, сега то навсякъде може да отидете от София, но примерно в Пловдив може да се разгледа, Асеновата крепост може да се разгледа, в книгата са публикувани места с атракциони, места без атракциони, може да се обиколят манастири около София, дори парка за мечки е публикуван. Много-много. Имаме и зоокътове, които сме публикували. Като това, което е ценно в самата книга, е, че сме се опитали да дадем съвети към всяка дестинация. Какво е хубаво да носите за вас и за детето,
0: много полезно,
1: когато
0: да
1: тръгнете. Много често, дори и на мен ми се е случвало, когато тръгнем на някоя уж лека екопътека с децата ми, да се окаже, че сме неподготвени. Няма наоколо магазин, няма наоколо вода. Така че тук сме се опитали към всеки маршрут да дадем съвети, какво да си носим, какво има странично по пътя, къде може да отседнем, ако решим. Пак така някаква добавена стойност.
0: Тебите наистина са много, ще се опитам да минем през всяка за кратко. А как се пише... Как се събира толкова много информация? Чрез, може би, познати, чрез приятели или чрез лични пътувания и опит? Как се взима тази информация и се събира в 12 книги, така че да е полезна на всички малки и големи, които ще я прочитат?
1: Ами ти каза всичките варианти почти, така че общо взето от всичко по малко. Ние разполагаме като издателство с изключително голям архив. Миналата година нашето издателство стана на 30 години, така че когато става въпрос за малко по-суха историческа материя, сме ползвали източниците на издателството ни. Специално за тази книга с дестинациите почти всички от тях са по някакъв начин проходени съвсем наскоро, за да може информацията да е актуална. Голяма част от това какво точно да издадем идвало и от обратната връзка от читатели. В списъка имаме книги, които са посветени на българските спортисти. Това също е идея, която дойде от наши читатели. Друга всъщност идея, която според мен ще стане изключително добра книга, е книгата за българските изобретения, които са дело на, т.е. на световните изобретения, които са дело на българи.
0: Това също на мен така, да, на първо четене много ме грабна, защото аз не знам много за българските изобретения, които са променили света. Добре, сещам се за Джон Атанасов.
1: Ами, това е много малка част. Българските, особено инженери, са изключително популярни и са били, и сега в световната наука. Имаме създател на въздушната възглавница в автомобила.
0: Така ли?
1: Да.
0: Българин?
1: Българин.
0: Не го знаех.
1: Да.
0: Кой е той?
1: Ами, в момента не се сещам точно.
0: Българин е създал въздушната
1: възглавница. Да. На автомобила.
0: Изненада ме.
1: Да, нали, вече в медицината с бактериите, с развитието на най-различни ваксини имаме опит. Във военното дело първата жена пилот също е българка. Просто има много-много любопитни истории там.
0: Днес на 18 август почитаме успението на Свети Иван Рилски, Чудотворец.
1: Да.
0: Тук да кажем няколко думи за книгата, за чудотворни икони, чудодейни места, народния календар.
1: Да.
0: Къде според теб е най, как да кажем, чудотворната, вълшебна, може би, икона в България?
1: Ами това е много трудно всеки да определи. Може би сам за себе си, зависи кой какво търси. Но така, по моето мнение и от нещата, които съм прочела, една от иконите, които е от най-големите също и светини за България, това е чудотворната икона на Богородица в Бачковския манастир, която много-много рядко може да бъде видяна на живо. Тя се изнася изключително рядко, но както и в самата книга има регистрирани истински случаи, тя е довела до това много майки да имат деца. Там е свързано всъщност и с това място Кръстова гора, което се намира близо до Асеновград, където на Кръстов ден много хора преспиват на открито. Общо взето това пък е една много мистична книга, също много интересна, и тя разкрива богатството на на християнството по нашите земи, за българските, за това колко сме добродетелни били, и се надявам така и днес да бъдем.
0: Смяташ ли, че повечето хора не си познават родината? Толкова много прекрасни места имаме, повечето от тях и по-малко познати из България.
1: Ами когато става въпрос за малко по-възрастни, за родители, мисля, че я познаваме, но е много важно в днешно време да дадем шанс на нашите деца да опознаят родината. Тоест да не разчитаме само на това, че те ще си я видят, ще си я прочетат.
0: И на ChatGPT.
1: На ChatGPT, в YouTube има какви ли не клипчета. Но когато отидеш там на живо, когато самото дете се докосне до самата емоция, да изърви пътя до някъде, да изкачи, ако трябва, стъпалата до шипка, това нещо ще му остане като спомен. И смятам, че ние сме отговорни за това, децата ни да познават България както трябва.
0: А има ли тема или история, която за сега не е успяла да влезе в тези 12 книги?
1: За сега няма такава. Не сме, нали, фокусирали сме се върху тези 12 книги, но разбира се, сме отворени, ако има успех тази поредица, така наистина с закачка кръстена О, познай България, да я разширим.
0: Ако позволиш, ще ги кажа всичките 12.
1: Да.
0: Първа книга Български светини, пред които се прекланя всеки българин. Втора, Песните и стиховете, които им правят българи. Чудотворни икони в България. България за малки откриватели. Семеен пътеводител. Български народен календар. Български открити изобретения. Чудени места в България. Български имени дни. Българските дати, които промениха историята. Българските светини извън България, които трябва да познаваме. Също нещо много интересно. Най-добрите български спортисти и техните постижения и лечебните растения. Че се сещам сега, кажи ми едно място извън България, с което трябва да се гордеем.
1: Ох, много са тези места. Особено на Балканския полуостров са много. И в Румъния, и в Албания, и навсякъде, където България се е разпростирала през средновековието, са останали паметници, създадени от наши владетели, които е добре по някакъв начин да бъдат, може би да бъдат стимулирани хората да провеждат и екскурзии до там, да се запознават с тях, да ги виждат. По този начин също ще съхранят паметта си това, колко България била голяма, докъде се е простирала и всъщност каква голяма роля има най-вече и в културния живот на Европа.
0: Надявам се, казахме всичко полезно за тази поредица от 12 книги. О, познай България. Предполагам да се купят от почти всички места.
1: Да, в големите книжарници, продават, онлайн, на местата за книги, които,
0: добре,
1: за съжаление...
0: Още веднъж, кога да, за съжаление, стават да. Се по-малко. Още веднъж, кога да очакваме втори брой?
1: Втори брой на 24 август, съвсем, съвсем скоро.
0: Надежда Делева, главен редактор на издателство Книгата, беше при мен. Благодаря.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Та тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
5: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Голяма част от привържениците на Левски ще се отправят организирано към националния стадион преди сблъсъка с АЕК. Шествието ще стартира в 18:30 от булевард Тодор Александров. Оттам ще поеме по традиционния маршрут към стадиона. Колоната ще премине през булевардите Цар Освободител и Васил Левски, след което ще продължи по улица Гурко и булевард Евлогий Христо Георгиеви. Заради мащабното шествие се очакват сериозни затруднения в движението по маршрута. Органите на реда ще съпровождат колоната и при необходимост ще въвеждат временни ограничения. А от Столична община съобщиха, че ще удължат работното време на част от градския транспорт, за да може да бъде използван от феновете за изтегляне от стадиона след мача. Пожар гори край Дупница. Огънят е в близост до автомагистрала Струма и се вижда от пътуващите по трасето. Засегнати са около 20 декара сухи треви и отпадъци. На място са екипи на пожарната, както и доброволци от местното доброволно формирование. Няма опасност за близките населени места. Карайте внимателно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: FM Plus – винаги най-добре.

Ето, че поредния следобед на август вече си отива. Точно две песни остават до 18. Ще чуем Sting, Gashi и Freak Power. Утро отново се надявам на среща след 14, разбира се. Калина ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин и не забравяйте, че по това време на годината комарите са на официално турне.

0: FM Plus. Времето.
1: През следващото денонощие, след преминаването на студения атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има промелива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски покрай брежието на морето. В София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Задимяването в София и някои от околните общини е в резултат на голям пожар на територията на Сърбия. Заради силния вятър обаче димът е достигнал до България. Мирис се усеща в някои квартали на столицата и в района на Перник и Костинброд. Няма данни за превишаване нормите на основните показатели във въздуха в града. Екипи на Столичната община и мобилната измервателна станция остават на терен и продължават да следят обстановката. От общината ще информират гражданите при промяна в ситуацията. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Те са инфлацията на малката потребителска кошница, ръст на средната работна заплата, общо равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение и производителността на труда. Очаква се до края на седмицата да бъде определена минималната заплата за 2027 година. Започна мащабен ремонт на граничен пункт Капитан Андреево. Това е най-големият сухопътен граничен пункт в Европа. Ремонтът ще обхване всички трасета и за товарни автомобили, и за лекия трафик. Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. Към момента работата на пункта, въпреки реконструкцията, е така организирана, че да не се образуват колони от автомобили. По време на ремонтните дейности няма да има спиране на движението и пропускателната възможност ще бъде същата като преди старта на реконструкцията. От света главният преговарящ на Иран със Съединените щати Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Иранските условия за отварянето на морския път включват вдигането на морската блокада в Ормузкия проток и на санкциите срещу режима, както и освобождаването на замразените активи, припомнят ирански медии. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Ормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори на тези преговори с заплаха да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяването на войната в Близкия изток, цените на суровия петрол сорт Брент се повишиха с 7 цента до $90.94 за барел.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на Левски се изправя срещу АЕК. Първи матч от плейофния сблъсък от Шампионската лига. Сините приемат градския шампион на стадион Васил Левски от 22 часа. Футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до този матч, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенеца на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение – 4 победи и 2 равенства. Последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига. Последното ново попълнение на сините Марко Груич няма да може да вземе участие в битката срещу бившия му отбор, но старши треньорът на тима Хулио Веласкес заяви, че ще може да дебютира срещу Спартак Варна в събота. Интересен факт е, че АЕК влиза в двубоя след изигран само един официален матч, който бе битката за суперкупата Софи Крит. Матчът бе генерална репетиция преди плей-офа с шампиона на България. Срещата бе загубена от жълточерните след успех. Старши треньорът на гърците Марко Николич говори пред медиите преди днешния сблъсък, като заяви, че отборът на Веласкес има голямо предимство, защото сините са изиграли 10 официални срещи.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Portugal The Man, Филип Стил и Радио FM Plus. Това винаги най-добрата музика ви очаква и след работно време, т.е. сега, защото Drive Time започна 18 часа, е факт на 18 август. Здравейте от мен, Калина Стефанова, с радост ще споделя времето до 8 часа. Не само заради хубавата музика, която ни среща, а и заради хубавите вибрации, излъчвани от любопитни истории, факти, покани за събития, които споделям с вас. Иначе казано, носи ви хубавото си настроение и хубавото намерение да ви напомням, че живота има своите прекрасни, красиви, светли страни и е добре да им обръщаме внимание и на тях. От нашия новинар на половинката на всеки час, това винаги е важно и надяваме се да ви бъде и полезно, ако шофирате, ако планирате да пътувате. Актуална трафик информация, трафик новините на и 30 минути горе-долу. Това е неговата задачка, вашата задачка да се чувствате добре. Каквото и да правите в този момент. Ама стига толкова съм ви подреждала. Сетих се защо го правя. Защото наближаваме периода на Зодия Дева и започват да ми стават много силни качествата да подреждам света. Да разчистя и да подреждам. Но време има наистина все още 18 август. Движим се напред с Алекс Уорън, Ordinary, след което ще слушаме любим мой изпълнител. То всъщност това е името и на групата й, Шадей.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Lifetime. След малко ще слушаме и Майкъл Джексън. И знаете ли, имам усещането, че съм в космическото пространство сред извънземни. Защото и за двамата мога да кажа, че за мен това са много повече от човешки същества. Но шеде! Аз продължавам да си я слушам много често и да я гледам видеоклиповете. И често се появява и в плейлисти. Уникална е. Като глас, като музика, като присъствие, като излъчване. И да, тя няма да бъде някой със славата на Мадона или парите на не знам кого, на Бионсе. Но да ви кажа честно, нищо лошо не искам да кажа за Мадона и Бионсе. Но според мен просто никой не може да стъпи на малкия пръст на Шаде. Такава уникалност и може би затова и живота и някакси не е от най-лесните, защото такива хора не живеят лесно. В така зададените обстоятелства на нашата планета и Земя и общество и също може да се каже и за Майкъл Джексън. Но съгласете се, че както единия, така и другия ще останат неповторени и ще ги слушаме. Аз си мисля, че ще ги слушаме вечно. Разчувствах се много, защото просто истината е, че двамата ме карат всеки път да се усещам по много по-различен начин, много повече от човешко същество с мозък, глава, крака, тяло. Все едно ме отнасят някъде другаде. Не знам при вас как е, но с радост споделям тяхната музика и да, след малко Beat It, Майкъл Джексън, след което ще слушаме и Homewrecker на Somber.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Победих всички в надпреварата.
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time, точно на половинката на часа сме. Е, точно. Колко да сме точни, аз не държа чак толкова на секунди и една-две минути. Но да, Сомбър слушахме Home Wrecker, ще продължим с Лиса, Доджа Кет и Рей, Born Again ще слушаме. Фил Колин се задава с Another Day in Paradise, но точно сега е време да чуем трафик новините от нашия новинар.
1: Голяма част от привържениците на Левски ще се отправят организирано към националния стадион преди сблъсъка с АЕК. Шествието ще стартира в 18.30 от булевард Тодор Александров. Оттам ще поеме по традиционния маршрут към стадиона. Колоната ще премине през булевардите Цар Освободител и Васил Левски, след което ще продължи по улица Гурко и булевард Евлогий Христо Георгиеви. Заради мащабното шествие се очакват сериозни затруднения в движението по маршрута. Органите на реда ще съпровождат колоната и при необходимост ще въвеждат временни ограничения. А от Столична община съобщиха, че ще удължат работното време на част от градския транспорт, за да може да бъде използван от феновете за изтегляне от стадиона след мача. Пожар гори край Дупница. Огънят е в близост до автомагистрала Струма и се вижда от пътуващите по трасето. Засегнати са около 20 декара сухи треви и отпадъци. На място са екипи на пожарната, както и доброволци от местното доброволно формирование. Няма опасност за близките населени места. Карайте внимателно.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Фил Колинс, Another Day in Paradise и Радио FM Plus винаги най-добрата музика. Скоро беше, когато ви споделихме в нашия сайт Радио FM Plus BG части от интервю, което Фил Колинс дава в днешно време. То е много свързано с неговите здравословни проблеми или по-скоро преодоляването им, борбата му с алкохолна зависимост. Аз обаче ще се фокусирам, да е жив и здрав, разбира се, ще се фокусирам върху неговата дъщеря Лили Колинс, която аз много, много, ама много харесвам. Лили Колинс е една все още доста млада, много красива и талантлива актриса, която участва в доста филми, но аз се обичам от време на време да си преглеждам сериала Емили в Париж и наскоро научих всъщност, че се задава последния вече сезон. Няма да има повече от 6 сезона. Дано не се лъжа в бройката, но да, още един сезон очакваме, който ще бъде последния. Ако случайно и вие следите този сериал, той наистина от онези, които си струва много пъти да бъдат гледани, заради красотата, заради чувството за хумор, заради готиното настроение, което ти носи, вибрациите и в крайна сметка много човешки проблеми, намиращи различно разрешение или не. Толкова за Лили Колинс, така да е, очакваме последния сезон и други вече няма да има на тема Емили в Париж. Нали, знаете, че продуцентите са онези, които създадоха много други известни сериали, като Секса и града. Та така де, имат вкус и усещане за вкуса на хората. Но да видим какъв ни вкус е с музиката, с която продължаваме. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни носи Viva Forever на Spice Girls, след което ще слушаме Брайан Адамс и Мелани Си с When You're Gone.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Красотата не може.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет CBA празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Бран Адамс и Мелани Си по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Веднага след Spice Girls, знаете, че Мелани Си принадлежеше към групата Spice Girls. Продължава да пише своята самостоятелна кариера и интересна история, бих казала. През лятото, когато беше точно световното първенство по футбол, тя сключи своя граждански брак, първи такъв в нейния живот. Това, разбира се, не е първият партньор. Тя има и деца или дете. Но от всичките момичета от групата, тя е последната, която не се беше венчала, така да бъде булка, е имаше сватба, макар и не много голяма сватба, на която обаче само Виктория Бекъм не присъства от момичетата от Spice Girl, защото беше на световното първенство по футбол в Щатите, сватбата в Великобритания. Мелани Си всъщност ни зарадва тази година с нов албум и съвсем скоро през септември започва турне, с което ще го представя в рамките на около 2 месеца, ако не се лъжа, няма да е много голямо. Може да греша някъде в цифрите, но да, точно така 2 месеца и ще завърши в Австралия. Хубави новини, свързани с Мелани Си. Да е жива и здрава. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и се движим лека полека към края на този час. Но продължаваме да бъдем, надявам се, заедно и след 7 часа в Drive Time.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е

0: нужди.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Радио.

0: Lighthouse Family и Хай по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа във вторник с мен Калина Стефанова. Още един час изпратихме от 18-я августовски ден и ще се радвам да бъдем заедно и до 8 часа. Поглеждам към нещо, което привлече моето внимание. Аз съм голям не фен на Джеф Безос. Особено откакто се ожени за тази сегашната си жена. Не, че ми е работа, какво значение има това, но си мисля, че хората търпят промени в живота и тези промени могат да ги направят по-симпатични или по-малко симпатични на други хора, като мен, например. Аз харесвам предишната съпруга на Джеф Безос, която всъщност е писател. Макензи Скот. Тя написва първата си книга след цели 13 години пауза отново и тази книга няма да бъде в Амазон, разбира се, абсолютно разбираемо. Бившата съпруга на Джеф Безос, милиардерката Макензи Скот, пише първия си роман от цели 13 години насам. Това е история, която е политическа антиутопия за живота в Америка като държава, разделена на две след поредица от пандемии и кризи. Книгата на Скот се казва Last Days in Two Nations, последните два дни на две нации, и разказва историята през гледната точка на цели 18 персонажа. Всеки, който пожелая, може да я прочете напълно, безплатно, разбира се, на английски език, но не в Амазон, а в нейния блог. Тя си има блог. Всъщност, ако се интересувате наистина и може да четете на английски и тази така тема ви докосва, Last Days in Two Nations by Макензи Скот. Аз, ако ми остане време, ще потърся и ще прочета. Но да, животът продължава и хората се разделят най-вече, защото не са разбрали кога са тръгнали в различни посоки и вече не могат да се срещнат. Такава горе-долу е историята и на Макензи Скот с нейния предишен съпруг. Продължаваме сега обаче с музика, още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Джеймс Артър слушаме Bitter Sweet Love, точно за това говорихме, след което и Любо Киров с Там.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Макси Прист, Close to You и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди да продължим с Matchbox 20 и Unwell, преди да слушаме полигенова и спомени, един спомен към, така връщам се назад във времето, когато за първи път съм гледала филма «Приложна магия». Вече знам, че книгата има на български език преведена, а всъщност повод за това, че започна да говоря за «Приложна магия», е, че се задава и втори филм «Приложна магия 2». На 11 септември ще бъде в България премиерата. Никол Кидман и Сандра Бълок. Една много готина история, сестринска история, две сестри, които са омагьосани, всеки мъж, до който се докоснат, да умре или нещо подобно беше. Едната решава да живее нормален живот, другата си остава леко лудичка и в крайна сметка се налага отново по-сестрински да работят заедно, че даже и Леля се включваше там, за да се справят с злодей, разбира се, за да може да победи доброто. Задава се «Приложна магия 2», но интервюто с Никол Кидман, то е за британския Вок, ако не се лъжа, но много голямо интервю, разбира се, с тя е на корицата, с фотосесия, разказва за трудните моменти в живота, за брака, за развода с Том Круз, после с втория си съпруг, Кит Рубън ли се казваше, с когото всъщност някъде преди година се разделят. Обаче Никол Кидман, тя направо не прилича на себе си. Която и снимка да погледнете, то това бяха така и до голяма степен реакциите на феновете. Не можеш да познаеш това Мадона ли е, Никол Кидман ли е, Кайли Минок ли е, Мишел Пфайфър ли е. Просто или са пипали много снимките, или тя самата изключително много е променена. Пък и вече да ви кажа честно, са станали толкова добри гримьорите, мейкап артистите, че те наистина могат да променят физиономията на лицето ти, чертите ти и всичко това. Надявам се, когато я гледам във филма, да позная коя е тя и коя е Сандра Бълок. Не е добре да се прекалява с разкрасяването, особено когато започне да отнема нашата лична индивидуалност. Музика. Още музика ще има сега. Винаги най-добрата музика. Matchbox 20. Unwell.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Поли Генова, спомени, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. И защото е винаги най-добрата, ще слушаме Love Me Again след малко на Джон Нюман, после и Калео Хей Гринго. Но сега точно е време да чуем последните за днес трафик новини. Ако вие шофирате, в превозно средство сте или това ви предстои, пожелавам ви да бъде безопасно и приятно. Сега ще бъде и информирано.
1: Голяма част от привържениците на Левски ще се отправят организирано към националния стадион преди сблъсъка с АЕК. Шествието ще стартира в 18.30 от булевард Тодор Александров. Оттам ще поеме по традиционния маршрут към стадиона. Колоната ще премине през булевардите Цар Освободител и Васил Левски, след което ще продължи по улица Гурко и булевард Евлогий Христо Георгиеви. Заради мащабното шествие се очакват сериозни затруднения в движението по маршрута. Органите на реда ще съпровождат колоната и при необходимост ще въвеждат временни ограничения. А от Столична община съобщиха, че ще удължат работното време на част от градския транспорт, за да може да бъде използван от феновете за изтегляне от стадиона след мача. Пожар гори край Дупница. Огънят е в близост до автомагистрала Струма и се вижда от пътуващите по трасето. Засегнати са около 20 декара сухи треви и отпадъци. На място са екипи на пожарната, както и доброволци от местното доброволно формирование. Няма опасност за близките населени места. Карайте внимателно.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Калео, Хей Гринго и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме след малко Сабрина Карпентър и Еспресо. Вече знаете, че обичам сериала Емили в Париж. Едно от нещата, които много харесвам в този сериал, както и в много други, това е музиката. Музиката, саундтрака към сериала обикновено е нещо уникално, от което излизат нови хитове. И, например, Еспресо на Сабрина Карпентър. Дори не съм си дала сметка, че за първи път съм го слушала точно в сериала Емили в Париж. Когато правеха промоция, нали, това е рекламна агенция, правеха промоция на марка кафе или напитка с кафе, коктейли с кафе, нещо такова. Уау! Толкова е хубаво човек да се завръща към извора, към източника на музиката. Та да, Сабрина Карпентър ме завръща към сериала, а пък сериала ме завърна към началото на тази песен. След нея ще слушаме Enjoy the Silence и Depeche Mode, после се задава и Orville Peck с Kylie Minogue и Midnight Ride и така се движим лека по лека към края на срещата ни за днес.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Орвил Пек и Кайли Минок, Midnight Ride. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и лека по лека се движим към полунощ, към Midnight. Не, не точно, далеко е, поне 4 часа има още, но наистина наближава 8 часа, с което идва края на срещата ни за днес. Пожелавам ви една хубава, приятна и спокойна вторник вечер. Грижете се за себе си, за физическото си, психическото си здраве, емоционалното. Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. А аз ще се радвам отново да сме заедно и утре, в сряда, в най-хубавата част от денонощието, за онези от вас, които работят след края на работния ден, за другите просто 18 часа е началото на Drive Time. От мен Калина Стефанова, благодаря, че избрахте да сме заедно. И до скоро. Със здраве!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Yeah. Let me see you dance, baby.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

FM Plus. Винаги най-добрата музика.